0: Wempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: aba imbi basumulu lendo ngo nga bakulembe duamu Hassan nduka bamweya na
1: amago wole misi mweja munu
0: awo senga Justin nantuma tutwale musomo kwa senga ashe sigino tosubwa basekala boys nesekala jaja emusipa samnyesa buti.

0: unu çok sakın çarım. Mix the mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Mr. Satevi Guayo.
1: Waha, kote kambote.
2: Ay, guay!
1: Ay!
0: Karevu. Unu ye karevu. Uwano ku radio budu.
3: Mjevaleko karibu.
4: Kale baba. E, na mjevaleko.
3: Nine mbata. Ya zena sanze mukube guru. Mbata mukaga. Nange nenzirete waka.
1: Ulimba?
3: Na yetu zitunde mpola mpola tunagabana. Nze nao. Kuba nazi sanze mukubo siganti.
4: Sagala kuba.
3: Sabie.
1: Atenga vi wazitute kwelo si.
3: Nazi je kauli.
4: Atenga kauli. Visu wedaga abame nye chuma ni baba mwembata kumi.
3: Atenga visa vera kauli. Nze nazi je kauli. Si wano.
1: Mukubo?
3: Kali na funa mtu azigula
1: tonde kambi abubi
3: anti soko ulire
1: ze simba
3: tujazitu ndachiro
1: simba
3: karevu ulira
1: zijambu bi
0: uyu ye karevu wanu kuregyo budu
5: Viper Chitara KCCN Vira Choco Homeboy Black Power
6: timu kumina munana gazitu kire chikopo chimu empaka za Star Times UPRO zizi

Emia kabiri mwetang. Ngatufurumanju kunju. Ngatufurumanju kunju. Kusonda kusonda. Buliwa muba udiliza fe. Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa udijon.

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemia kabimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.